0: Luyện xem bố khám giảm
1: Công an sang ngay là
0: Nó xem là hạt sư ồn à
1: À, tất nhiên mình là chữ chữ chữ chữ chữ
0: chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ
1: chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ
0: chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ
1: chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ先生你们到我了给了嗯祖先你在现在那么子你签字的给了我是的是现在的人给了的和我上部的记者的做的给了的人给在做中国嗯接上了嗯的送给其中几位来安吉的哎呀能上个出那些人给其他的不愿意他不得给了是的托起啊你不得给了的啊他看守的的人给上给提的的好像给几部写的你啊给别托着我的 啊，啥子？嗯，大白了，那都对，咱们这个水井给的啊，区别大，对这个深水来，给了水井，也不给他，给不多少多少当，对呢，他弄的多少，他们多少对呢，啊，然后太阳提着你了，全部都给了，另一个东西，对，我是的，是，那我给了，那，给他差不多给了的，点不进的了，当那边另一个水的松懈，别自己当那对着，
0: 我是的，是了，那。

0: Lui, xin mời khám sản.
1: Khám sản.
0: Nó, xin lỗi hạt xuống nè.
1: Em mình là các sản lưu đồ sử dụng.
0: Để xe, các sản lưu đồ sử dụng sẽ bằng nền nè.
1: Tôi yêu sử dụng nâm nền xe này yên đồ.
0: Để xe, lọ, lý xin năng chứ chứ chứ bè, vui xử trọng bất xí bè, quả xe đi khi răng gần xô phía yên nè.
1: Tàn đó, nhàng bà nhạc kè là, lên dạ là, phía yí kè là.
0: Để xe, thật chí.
1: Thế nè, dạ chí kì, ta, chân chí bà mà nhìn nè, chất tí bè kì. No more, the Pama Young stop for the Via Yikla.
0: The Sella.
1: The name, the Gilero Zambo, and you naming share, and naming Tondagi, Bangba Tonson and Sugar, Chimila, the name, Chimila, Chambala, Pinzola, in the Jella Via Yila.
0: The Sella.
1: The name, the Jiggy. Let's go.
0: Let's say, look.

0: Luyện sâm bố khám sâm
1: Công an sáng ngay lạ
0: Nó, chân là hạ sư ồn nà
1: À, đá dì mình là chữ chú vị dưới ngay lạ
0: Nè xe lạ Chữ chú vị là chữ chú vị khăn nây nà
1: Ngà dì xin ngay lạ, phá yu lạ sư nì ngay lạ
0: Nè xe lạ Lì chân là chữ chú vị chú vị phèm bưu gò xe lì kì răng ngay sô phê yi nà
1: Lò ngay lạ, thà rì Thà thị sư sáng bố tình trẻ chú ngay lạ, dì dạ ngay lạ 先生你们大伯了给了嗯祖先来在现在的马上你签上这个给了我是嘞是现在的人给了他口罩上部的记者对做的给了的人给他做中国嗯接上了嗯的孙给其中几位来的安吉的哎呀龙藏的冲那些人给其他的不愿意他不的给了是的托起啊你不的给了的 啊他看是他的人给上给提的的好像给几部是的你啊给别托着我的 아, 라지 다벨라나도 대라미르기 시진기라 아, 추베 에다 딘데기 신세레 클라티신 이비기다 기부 도저 나와다니 다른데 도저 참으러라더니 아, 야 다야 피드니라 참보도 갤라슬링가 동아야
0: 비데스 로지데스
1: 나 오케라 나 기타 섭지 갤라디 템버진데라 당나 빌링가스리 송셰 비치 당나 디도
0: 오지 레세라 나
1: 야